0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових. Із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х. На радіо Максимум.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових. Із них 700 тисяч – загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
6: Реклама на Радіо Максимум.
4: Кращої сантехніки.
6: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Бухнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Не питай, що я побачу.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує. От, дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується.
2: Чу, у мене ж кіт.
1: Що він тільки не приносить?
2: Він постійно приносить ящерок, мишей.
1: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
2: Його на американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса я в нього зачепилася. А він приносить мишей, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, чи дивлюсь, забору стрибає, біжить такий щасливий.
1: І щось несе.
2: Несе мишку, да, маленьку. Причому додому. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він прийняв. І дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
1: Так, і що це означає? Зараз
2: мені написало, що він так проявляє повагу до зграї. Mm-hmm. Що ми його зграє.
1: В цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, коли вони приносять здобич. Зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
2: Я для нього маленький кошенят.
1: Ну, виходить, що так.
2: Як
1: ну, але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить, він тебе сприймає як члена своєї родини.
2: О, як приємно.
1: Більше того, але він зверху. Розумієш?
2: Ну, він головний.
1: Він в цій ранці.
2: Він їжу приносить.
1: Він перший, да.
2: Правда, він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що типу, ну, воно там було, знаєш?
1: Ну, да, це
2: він може не знає, що це я насипаю.
1: Може він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей.
2: До речі.
1: Ти їх переробляєш і робиш йому корм.
2: Роял Канін зі смаком мишини. До речі, історія миші і ящерки, от останні, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Він приніс, ми познімали і відпустили.
1: Отак. Спортивна рибалка.
2: Всі живі. І миша втекла, потім ми її випустили, і ящерка теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: face. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ми не те, що прям нагадуємо про новий навчальний рік, але до нього залишилося не так багато. І в трецах недавно залетіла історія про наші шкільні травми.
2: Там написали багато людей, не думаю.
1: Так, да, тут достатньо.
2: У мене декілька одразу можу сказати. Перше, це медогляд.
1: Медогляд.
2: Це було так принизливо.
1: Ну да.
2: Оце учительська, я пам'ятаю. А при чому, щоб біля вікна, щоб краще да, видно було, що тобі було там дивляться.
1: Да.
2: Оце зніміть штани, оце було, да?
1: Так? Воно ще і через вікно видно.
2: Я зрозумів, думаю, що може їм не треба було це дивитися.
1: Можливо, а що воно їм дало? От мені просто це цікаво.
2: Але ти просто за день побачив, ну, дуже багато голих хлопчиків,
1: наприклад.
2: А ні, і голих дівчат, до речі. А от коли дівчата приходили в медогляд, то, звичайно, нам було цікаво, ми там шукали способи, mm-hmm, щоб побачити, що там.
1: Ну, можливо, це, можливо, і не треба розказувати це зараз, знаєш?
2: Ну, це...
1: Можливо, ще ця інформація не настоялася.
2: Ні, ми нічого не бачили підсумку. Але ідея була так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Залишився місяць до початку нового навчального року. Можливо, треба вже підготуватися і згадати про свої травми. Ми отут щойно згадували і медогляди, і пошук вошей при всьому класі. От хлопець пише, для мене травма – це новорічний костюм. Я був то грибом, то картоплею, то сніжинкою.
2: Ну, сніжинка – це взагалі універсальний костюм. Сніжинка. Я був ліхтариком.
1: Ліхтариком?
2: Але по факту це я був, насправді, що сніжинка, що ліхтарик. Ну, відмінності не було. Просто мама вдягала на мене білі колготки, майку білу і обматувала дождиком.
1: І ти був ліхтарик?
2: Я був ліхтарик. Він же сніжинка, він же сніг, снігурочка, він же там, ну, тобто варіантів багато.
1: Якщо треба, то
2: він же ескімо, він, ну, короче, він же білий ведмідь, короче, універсальний костюм.
1: А я був Пепі довга пальчуха.
2: Нарешті, давай, це придумав ти?
1: Це придумав точно не я. Мені було років, та й не знаю, 9.
2: Ну, це вже школа, 8. Да, виходить?
1: Це вже школа, це вже десь третій.
2: 11 клас, якраз. З вундеркіндів.
1: Це був третій клас, напевно, третій або четвертий, і мама чомусь вирішила, що я буду Пепі довга панчоха. І от я Толічу щойно показував фотографію, там все, там не відрізниш від дівчинки. Там волосся моєї сусідки, яка відрізала коси, і ми це волосся з проволочки.
2: Боже, це ще
1: там
2: живої людини волосся.
1: Так, таким чином мене нарядили, я там в ласінах. Ну така типова дівчина з 90-х.
2: Навіть не знаю, як це зараз. Ну це травма, я думаю.
1: Це супер травма. Але, ну, типа, я до цього з гумором ставлю. А зараз ми там про булінг говоримо, знаєш, там про яке. Наші батьки все робили для того, щоб нас булили. Ну от все. А тебе що, не булять в школі? Ми зараз все виправимо. Ти будеш Пепі довга панчоха.
2: У мене, до речі, знаєш, в тебе було таке, що тобі дарували одяг. Спочатку він на тебе рік великий, потім рік нормальний, а потім рік маленький.
1: У мене старший брат на рік і 2 місяці, тому у мене, в принципі, така сама схема. Віддається від брата, ще рік я хожу, воно таке собі, потім нормально, а потім знову і після мене ще і троюрідний брат носив. Тому схема працювала у всіх.
2: За ним ще кажуть 12 людей носили цей піджак.
1: Є всі шанси зустріти мій піджак десь зараз у якогось школьника.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ми тут, друзі, з Денисом Жупником обговорювали нові ціни на метро. Я, до речі, вчора їхав на електричці київській, ще минулого тижня, по 22 гривні.
2: Да, я пам'ятаю.
1: Вчора вже їхав 32 гривні.
2: Опа!
1: Отак.
2: А ми вчора розказували в ефірі, що у нас прямо з вчорашнього дня почалося подорожчання, приведення до відповідності всього громадського транспорту Києва і міської електрички.
1: А це як називається? Приведення до відповідності подорожчання?
2: До нових реалій.
1: Так от, минулого тижня столичне метро скористалося 4,6 мільйони пасажирів по нових цінах.
2: Так.
1: З них 1,1 мільйон пільговики. Виходить, що 3,5 мільйони людей проїхали точно по
2: 30 гривень.
1: По 30 гривень. Помножуємо на 30, виходить 105 мільйонів гривень. Але це за тиждень. Тобто помножуємо на 4. 420 мільйонів гривень. Це виходить 10 мільйонів доларів майже.
2: За місяць приходить в метро мільйонів доларів?
1: Так, да, це от те, що приходить. Але просто нагадаю, що з 2024 року людина, яка очолила 10 років київський метрополітен Віктор Брагінський, в розшуку.
2: Чому б це?
1: Так, дочерта вийшла розслідування Бігус.Інфо, де знайшли в нього на 50 мільйонів майна, там і в Козині, там квартири. Він потім по підробному висновку військово-лікарняної комісії, ну, по ВЛК підробному, залишив країну і зараз перебуває десь за кордоном, ховається. Виявляється, крала людина, яка очолила метро 10 років.
2: Так, виявляється, що можна красти і коли по 8? Є звідки красти, виходить.
1: А що тоді?
2: Да,
1: а
2: як же говорити про 30?
1: А як же не красти, коли по 30?
2: А це ви самі винні? А як нам не красти, коли воно по 30?
1: Да. От я собі, воно так 8 лежало, а тут 30. Конечно, хочеться.
2: Надо брати.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Смачниця хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.ua.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й. Але, ну, давайте, серед дівчат. Софія, Єва, Емілія, топ-3.
2: А, да, і Марії там немає в топ-3?
1: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
2: Олександр?
1: Олександр на другому місці.
2: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
1: Ну, близько.
3: Володимир.
1: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
2: Володимир і Андрій.
1: Володимир, Андрій і Артем.
2: Артем.
1: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
2: Ну, да.
3: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це
1: а
3: ти така, уявляєш?
1: А ти так, така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
3: І там просто свій.
1: Такі, о, такі наша людина.
2: А ти до чого його готуєш?
3: Білобрисий
1: дитина. Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
2: Томік,
1: Тамерлан, виходь, наші прийшли.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тема дня сьогодні. Імена, як вас назвали і чому, на честь кого. Сьогодні ми вже почули історію Яни, що вона була названа на честь Яника. Що хочете?
2: Яника, давай.
3: Польського персонажа актора,
1: так? Так, польського актора з фільму «Чотири танкісти і собака».
3: Так.
1: А не того Яника, на якого
2: що ви подумали.
1: А не на честь хлопчика з Закарпаття, якого звати Янукович. До речі, якщо ви знаєте його долю, розкажіть нам, нам дуже цікаво. Так, мене назвали спочатку Анжела.
3: Це вже після того, як ти ладно, не буде жартувати.
1: Вже після того, як мама побачила мене голеньким, каже, та ні, ну це що? Це
2: явно Анжела. А що Анжела? Звідки?
1: Анжела, тому що не було УЗІ, і мама рік і два місяці тому народила мого брата. Каже, нам чомусь так здавалося, що це буде логічно, що наступною буде дівчинка.
2: Анжела, до речі, ім'я походить від древньогрецького.
1: Так.
2: Але що цікаво, що воно насправді і чоловіче. Тобто Анджелос.
1: Анджелос.
2: Тобто ти міг бути Анхелос. Анхелос, в Іспанії.
1: Ранкове шоу було б Анатолій Анатолійович, Яна Глущенко, Анхелос Жупник.
2: Анхелос.
1: Річард срався.
2: Я думаю, що якщо ти вирішиш кар'єру свою повернути музичну,
1: то
2: треба брати цей псевдонім Анхелос Жупник.
1: І чухать кудись в Бразилію, да, щоб очі наші тебе не бачили.
2: Так що як альтер-его твоє буде музичне.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті «Торчин.UA».
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
6: «Епіцентр.UA». Чуєш?
4: Вегас-24!
8: Гра кличе!
4: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: А не

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте.
3: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну і серії. Якщо ми там виграємо чемпіонат світу, я... Кажи, що хочеш. Як то кажуть, можеш не переживати.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це іде.
1: Котлетка,
2: їсти,
1: пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: OTP Bank реклама.
1: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Хочеш?
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Провідницю «Укрзалізниці», яка стала героїною українських соцмереж.
2: Я за що?
1: Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчатам, які чекають. Зняли це на відео, виставили в соцмережі, так. І «Укрзалізниця» прийшла в коментарі.
2: Каже, наша.
1: І каже, це вона наша.
2: Наша,
1: але дайте нам номер потяга, номер рейса, ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
2: А люди, таке знаємо зараз догану, де те, що асфальт помалювали, не скажемо.
1: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці, вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там...
2: Потім з'явилася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Каже, бабуся, дякую, ви молодець.
1: Це моя заслуга, що вони такі. Тому дякуємо таким провідницям «Укрзалізниці», які є в Україні.
2: Це правда. Ми дуже любимо ігри з «Укрзалізницею». Це коли, ну, наприклад, «Казаки-розбойники», це коли ти намагаєшся купити квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо. Так що дякуємо нашій провідниці.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
2: Дорікає. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: Це ти є! До школи готовий уже!
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт!
0: Діти обирають краще!
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
11: «Епіцентр.ua». Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. І ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз я скажу в стилі радіоведучих дотичних. Скандало італіано.
2: Це треба було бачити, ще й руками робив жести.
1: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди во всіх Шанель, Монклер, Булгарі. Монклер – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. Булгарі – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
2: так.
1: В Мілані є прокуратура.
2: Дякую.
1: Під час попередньої... Да, при тому, що якби схоже на... Чи є в них Лук'ян СІЗО якесь місцеве, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
2: так.
1: Були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
2: Так.
1: І відповідно там, де щось шиється для цих брендів, які типу виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
2: Звичайно.
1: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
2: Їм не доплатили, да, вони
1: і так
2: були
1: далі.
2: В неналежних умовах.
1: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
2: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж
1: товка.
2: Є.
1: І БОшка.
2: І БОшка.
1: Благодійна організація, Шанель.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
3: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз супер тренд – це падл. Падл – це такий, схоже на сквош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії і Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти. Світоліна відкрила свої падл-корти. Всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися. Після першого заняття вже всі грають.
2: Тобто
1: він простіше, ніж теніс.
2: Набагато. Зайти в цей спорт абсолютно легко.
1: І соціальна гра, тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш, шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
2: проблема.
1: Да, там хтось захворів, треба знайти інших.
3: Краще, якщо ви хочете бути модним, то вам точно впадало.
1: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, в них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
3: І для падла вже...
1: Тобто, для падла окремі, каже, о, падло.
3: А це у вас для кого? Це для падла.
1: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: нас. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тамар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини.

0: Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш?
3: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel, так.
3: Типу, рушник як
2: протирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кіноскоп не сідав?
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи рушником?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
2: Ні.
3: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж,
2: звичайно.
3: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, ні, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
2: І наостанок слово гринджоли.
3: Гринджоли?
2: Да.
3: А, ну не гурт, а слово.
2: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
3: це брали участь?
2: Це випадковість. Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
3: Зелені бджоли, думаю. Да.
2: Що це таке? Гринджоли.
3: Що це таке?
2: Ми не можемо.
3: What does mean?
2: Да, да.
3: What doesn't mean?
2: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
3: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
2: Давай.
3: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
2: Ні.
3: Махінація.
2: Ні.
3: Поняття.
2: Ні.
3: Ні.
2: Брех, ні.
3: Все, наша людина.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
4: О, спасибо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш?
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхардс Козловскіс.
2: Повернемось таки до більш хорошої новини про заміну знаків, да, в Латвії, да, розумієш?
1: В Латвії, так.
2: А як звати це, хто прем'єр?
1: Це міністр транспорту Ріхардс Козловскіс.
2: Це ж він, його пісня відома. Піна Каладас.
1: Піна Каладас.
2: Відома латвійська пісня. Піна Каладас. Ну це хороші новини, до речі. Мені подобається оці є українські такі меми, карикатури. Ну, коли, пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки всі, пам'ятаєте?
1: Да,
2: щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало. Бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну такий оце синій, такий класичний, і там, ну, на...
1: Да.
2: Туди, потім, ну, туди, ну, то для росіян, і нам туди знову. Ну, то в різні сторони, але напрямок один, як ти кажеш. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
3: І повзалі не...

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки. Продовжу.
1: 41.
3: Не накидну.
2: Попрошу. Ще 2 місяці попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто, типу, нудьгуєш. От як, да. Інді, знаєш, дорослі люди, іноді бачиш, він просто сидить, просто іде. Тобто, без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він йде в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфону.
3: Серйозно?
1: Так, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. Я йому кажу, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: Ну глянь там, да?
1: Да. Глянь мені там, GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
1: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да,
3: це
1: ніякі GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
3: Ну, молодець.
2: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
1: Там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да, але, ну, згодом.
2: А тут ти посперечаєшся.
1: А тут, якби, нема що додати.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Привіт!
0: Максимум життя.
4: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Саша.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ну,
1: хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті
6: «Сантех.ua». Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Супер історія сталася з президентом Чехії.
2: Петер Павел,
1: да, такий, він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
2: класний мужик.
1: Любить. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули-1 в Угорщині.
2: Ух.
1: На трасі Хунга-Роринг, така траса. І він там отримав акредитацію, як, і, до речі, як і почесний гість, і отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. Він ходив, фотографував.
3: Такі, прям, ну,
2: виглядає,
3: шаняшка.
2: Як звичайний фотограф.
1: Да, да. Я тобі хочу сказати,
2: типовий.
3: Але ні.
1: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж-Дакар. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі.
3: Угу.
1: Бо він сам, от Формула-1, Париж-Дакар. Таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
3: Вибачте,
2: Яна згадала, як у відпустці була.
1: Давай. Давай.
3: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів, то у нашого шоу велосипеди.
1: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
2: Ви що, забули піаніно?
1: До речі, піаніно, а те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
2: До речі.
1: Це теж хобі.
2: Це теж класно,
1: так. До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
2: Так.
1: І бігає.
2: Бачиш, скільки спільного з нашим
3: президентом. Ой, хотіла пожартувати, але не
1: був. Наш на велосипеді, а ти бігає. Насправді...
3: І побажає старість.
1: Поїхати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію, це перша новина.
2: На першу шпальту, можна.
1: Да, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремо унітаз, окремо ідея, але в мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу,
1: а у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Да, я знаю, що відбувається.
2: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні.
3: І
1: смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Підігрів. Ні, ну якщо ти...
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? Ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, так. Да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту інше.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: «Епіцентр.кап.ua». Реклама на «Радіо Максимум».
3: Кращої сантехніки. Акція.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Новини з Японії. Новини з Японії. Компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box воно називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту, спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. Mm-hmm. І на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям, створює буквально за декілька секунд температуру в 5 градусів, як в холодильнику. Так. Ти там сидиш, там, типу, 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід. Подивіться, я є навіть відео, як воно працює.
3: Японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
4: Це чоловічі труси.
2: Це лицарі придумали ще 500 років тому.
3: Гольфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
2: Ні, має бути по обличчю.
4: Face
2: ID має бути. Навіщо відбиток?
3: А от якщо людина захотіла піти в туалет там?
4: А все, нема власника?
3: А все, нема власника?
2: А ну, глянь швидко, глянь.
4: Не думай.
2: Одним глазком.
4: Одним глазком.
3: А це ж воно з чого зроблено?
4: Я не заглиблюся в цю історію.
2: Все, ми обговорили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
8: Зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». «Максимум життя» – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових, із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розподільчі вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС, також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії. Буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня та взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 50 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 000 військових. Із них 700 тисяч загиблими. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Україна допомагає Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Цієї п'ятниці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Знаєш, кохане, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Вона носила квіти в лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити –

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева оплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш